twefa me ma ne bo mu onim so tete man se mi ho video bi o se ni kunu no she da din ani to se be ma nan kasa pe aba yo krumo ayeti se counselor oba counselor se wo she da harase be ma na sometimes o person o hold the be ma na be ma ne bono bana be ma ne nye